0: عليكم عليكم
1: أرنانا
0: الدراسة أبر كستي حلقي بود إكاتل سبري تنغانا أنت سميرا Lepas ia bangun berangkat, ia dikala bentatap-bentatapun kenting seroning tanda ampun pada rami. Angiring dia kepar telepon ku. Setiap waktu boleh katil ke arah. Oh, boleh katil kenapa? Karena katil ke tujuan boleh. Nanti cik salah faham. Lihat.
1: Sigur.